Poštovani slušaoci, došli smo polako i do kraja emisije U ritmu dana. Novo druženje zakazujemo za sutra, a do tada srdačan pozdrav šalju vam tonski realizator Draško Vrhovac i Božidarka Kuvalja Bašić. Prijatan dan!

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.